0: 因为我是给别人家那个宏大 CT 吧的把一的火火团长团长吧哎天窗吧去没去呢忙不上是不是有几万 kilometer машина бек пак сайда мушу машинаны бер баалап эсе дейди адрим жанна машинске мана айтып койду эхе дependim
1: бер маша бир достар жол кайра халык көрсүнүгү мен ханхалы келип ханхалы дүйнөнүн алдыма асосия тарала машинаны тарызрак бар чөчөшө
0: макул болду рахмат

0: Рошенгүл Кашкадын Йолов жери өпкү санаторийе халык мейданы тарап карап маңганда машинала көп тосулуш жок дейт. Болду рахмат. Унундан башка Амрак Йолов жери Шаушемир Сай жол тарап Фудауда машина бек көп. Мушу жол менен маңмакчы болгон достор башка жолдорду тандап меңла депти. Болду рахмат учурунузга. Унундан башка Амин гүлөдүмүзсе мен аңлап атаман деп учурларын калдырыпты. Болду рахмат. Унундан башка Адилжан бек яктырып аңлап атаман деп учурларын калдырыпты. Болду көптөн көп рахмат. Нурненки авазык учур этип келди аңлайлы. Нур кайсы жол белекледин жол учур бадыкен.
1: Болду.
0: Достлар, ен давамлы кызгынлык менен бейхатар жол жүргөн асаста өзүңө кетип аткан ар кайсы жол белектердин жол учуру, май газ учуру белгисиле. Анан башка катнашкы дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сорсоңор болот.

Шопор автомобилге чыгыштан бурун эмне ишка автомобил атрафындагы ахвалларны көзөтүш керек? Токтотуп коюлган автомобилдин янында пиядалар жана ойноп аткан балалар болушу же жана атрафында токтотуп коюлган башка автомобилдер болушу. Шунадек автомобил токтотканда байкалмаган тосалгылар болушу мүмкүн. Автомобил атрафындагы ахвалларны көзөтмөстөн бейхатер жана эмесигине жазымлаштырмаганда катнаш хадисеси келип чыгышы мүмкүн. Шуңа шопырлар автомобилге чыгыштан бурун алды менен автомобил атрафындагы ахвалларны тапсыйлы көздөп, бейхатерликни жазымлаштыргандан кийин андан автомобилни козготуп мениш керек.

арманы Тор радиосына телефон кандай түшүрмиз деп учур жолдопсуз. Эми ушу сылуу шитин аптитаны телефонуңузга түшөсүңүз болду жума. Мана мен учурун жазып койдук. Ушу хатны бесип план түшөсүңүз болду жума. Аблаттан Шихван Гаудя Шималдын жаныпка кош линияда раван, кошумча жолму раван дейду. Онун башка Ши Чонжи жолурму интайын раван дейду. Болду, рахмат учурунузга. Нур Тянша райондук катнашчы чоң атырты алдыдагы жолдорда алтын күмүш жолго карап маңга жөнөлүштө машина бек көп тосулуш ба дейду. Болду, рахмат учурунузга.

достырымыздын алмассаң итпак жолу дабаза тоошан тарап карап маңганда машине кымсал көпкен депти. Онундан кийин Адыл сот сарыйынын алдыда машинала бек көпкен дейди. Болду, рахмат учуруңузга.

Облет, саймачан юлры кандагырактуу дейду, У тарапла кандагырактуу азыр моңомдук, чыраклар бузулуу себебиден деген учур айтып келди эмди. Эсма Гүлэ, Аргун, айдырым карапманга юнлышын да хараван кен дейду. Болду, рахмат учурыңызга.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 катнаш санат радиосынын катнаш линиясы программасы. Программабыздын ыгыз башкы саламатка көңүл бөлдүгөндөрдүн жакшы талашы болгон Үрүмчи шаары Чинхуа жанып жолдогу шахсат ыгыз башкы амбулаториясы алайда талап кылган. Алакалыш телефон номери 0991322 98 98.

0: Анан кийин каржы бөлүнүшүнүн кепин кыпсыз буяда сиздин демекчи окуңуз ишкели жолунун кепими могу ишкели жолунун кепини кылып атамыз сиз посон. Яна адыл кийимдерге кала.
1: Яшмыр ясатыла кыштады жолу сүрө. Кыштады абаганы алдын иш тарган соосарын алып жат жолдор алам.
0: Болду. Кармай Шарык достук жолдору, жолдорда автомобил сал көп тосулуш жок деген учурун Абдыкерим абаткен экен. А, усовый сиз мен түшөндүм. Бу сиз мо абаттыңыз байыкы бир аңлыгычыбыз жолдоган учурун. Onun dikin programımız başlanışı bilalım yeni bir anlıqçımız mumuşun yollığan. Bu qacanqı gəb, ma taksininki numarı neçikə desəm cavab bəmədi. Əsli bu, taqılıb jürgən uçurkəndə, şun qarğanda əslən o top-topla adam işinə taqılğan uçurkəndə, ma Flamingo, Flamingo degen isim qoyğan dostumuz mu? Ha, balla yollab tikə depdi. Altay yolu götürmü körükkən, bayı boğa işkə dep. Такси номерни балки мен бу чакчы чокум бунунга мунасабат орула дикат кылып болган болушу мүмкүн силер торго тактылган болган деген эниклам. Анда мабу машиненки таксининки хуб анда бу такси я бу нормалда эсли кайдада такси шопури мушу хубишанга адамны уттагызып кудуп орубуга хадик чыгып манганда бир кыл анда уттагызып маңдыган иш жок. Буну билди такси шопури чокум билди. Анда азыркы маселе бу билип туруп эмне үчүн ма адам мында чыгып отурап маңды кейинде путуну мында саңгылтып коюп кудуп хадик уттагандай кылып эмне үчүн мында маңды деген бир кеп ба. Яна бириси такси шопыры билген хабар жок, лекин өзү жүгүрүп мында чыгып алган шубаму дейдиган экбал ба жуму. Мухил ихтималдыкны ойломай болмайды. Лекин кандалы болмосун бул бир хатарлык иш. Бул кубейчандым адам отурамды. Үзеңни канда ойлоп калдыңла? Мында би хадик оттага вакытлан эслеп калдыңлармы я би арвы оттаган чагылан эслеп калдыңлармы бу тез сурат жолду кетип аткан бир такси машина машинанын кейинде мушта отуруп маңдыган иш бамы эмнеме немешемди бу шуңа эмди бу болсо тапсилатын жолдосаңла биз мунасабат орунга мушу шипини жоллайлы бу акты мун айты токталмысы болмайдыган бир иш окшойду карганда анда ар бир ишни бир мышта чыгырып турсаң чыгырып туруп анан кийин шу иш үстүдө бир токтолуп кылышынын асыл зөрөрөт жок болмогонбусу мушулай жүз бермеген болсо болот дейт лекин эмди жүз бергек акбаласы да башкаларына үгүнүп ушундай кып кылыштан сакланыш үчүн чокум буну бир катык чакырып экилип бир обдан кеп кылыш керек экен. Ондасы бу шипин такы кылы так алган экен а мамтымын тор такси азыр абатыпты бу так алды деген кеп бу шипиму катна сакчыларынын кулугу берип болду деген кеп мунасабат орулану тихи чакыртылып атамды тихи эчтимде кыла болмайды толук тапсили учур болсо жолдоңла кагынага а Набижан Набижан мушуну мушталды таатып абатыпсыз эмне демекчи болгойтуңуз билемей калдым рай 301 иштипак жолу магарибден шарыкка кандактуу жолун айкбали куанкой көрүгүдөн түшүп иштипак жолугу маңган мадиантай тарапка маңга жөнүштөйдү аңлыгычтар азыр жолду меңип аткалар барбы тездин бир жооп берип айтыңларчы куанкой көрүгүдөн иштипак жолугу түшкөн жөнүштүкү жолун айкбалы кандай экен бир кеп кылаткен болсоңлар а азыр мен бир карбитейчи махаритиги бир карбитей

0: болмай чыкты дейса, патигил сиз мкиңа. Ал толдук. Сол кул билекте. Бай жигит, мау ууга бал аңгучуларым бизми йейтөк шу шаны деп. Унун айрым бир группу ташкиллейли, э, бизма кызлардын группусу айрым болсун, бика уяда вешилерин жишип жатак чыкмасын. Мисалан, яш балла болсо, той кылмага балла болсо, мейли эмди. Яшлар бу калса, эмди бу бир жакшы иштер экен эмди. Адам ансыра калды экен. Ой, иштикрек эмпей шага шөлгө их кетти дейди Асия. Булду, булду. Байрамдан кийин, э. Гүлэмбер, сиз нада? Үрүмчүдү мо, я башка ядым мо? Эгер ашта болуп калсаңыз, булду сиз кимге истап? Кашкад экенсиз, сиз туптурунга Гүлэмбер, кашкад болсоң сиз туптурунга мен ишин бузмай. Нур.
1: Дохри ганданың алдын бек тосак керсин. Эгер кедер сунмай алдырба, кит бармас, сени барыда.
0: Макул. Патигүл ханым, сен ханалуу тума, мавы сен ханалуу деки ипек жолу таамла шаарчысыныңки алдын бек тосулуп кетти депту, а? Нур такси. Мамы барым э, Зөкрәдә деп. Оғылларны қошмаймыз, қошмайдыған болдық. Бұл-бұл қоядымыз. Мамы бір вақтыңызны беріңе, мамы мекман қывалай болам деп. Сізді біз әміміздің олаш мейман болайды, а? Мақыл мамы үшін оғызды қоша өрет болды. Тіптірім, мәзір қошамайма, мен әвәт бересіз мені қошын, а? Мен силер кызлар бирлишип ашуа чыкдыган деңизди куртуп бете алайсыңар го деп. Аа. Силер кыла алайбыз. Ой, такси угула адам эмесме деп, адам эмес деймиду куй. Эй, бу карап турупламын кепни уяк-уяк бурайды, бурайды экен бу бала. И адам силер, лекин бу мавилик биздин шайыдыган группабызда şu кызларлы ташкилландык. Бу азыр бир группа мәхсус шайыш группасы, шию додо шайыш группасы. Бунун кач оғулларын катмаймыз биз. Өзүбүз айрым.

Hürmetlik anlıqçılar, anlayıvatqınınla 107.4 qatnan sənət radiosudan anıldılıvatqan Zöhrək İrəm riyasətçiligidiki küçlük yolu, kəşlik yollarımız biz əmrə proqramımız. Qaşmıyorum seni kürgəndimi. Programımızın vaxtı mübək az qeylə vatudu. Qəniyyən uçurlarını bir programımızı qatnasanla və işin salonumuz Şincan 1074. Анын маужунчу байрмылык дамелишта автомобиль право башкарышка дайыр бир кысым кесиптер нормал бежирилдүү аңлагычылар. Жунчу байрмылык дамелиш мезгили жетип келди. Шаар ахалдарынын байрам дамелиш күндөрүндөгү автомобиль ва право башкарышка дайыр кесиптерди бежириш эктиажын кандырыш үчүн Үрүмчү шаарлык коомдук идаресе катнаш башкаруу тармагы атырды. Кысман автомобиль ва право башкарышка дайыр кесиптерди бежиришин токтотмады. Жунчу байрмылык дамелиш мезгилде, яны 9 айынын 25-нчү күнүнөн 27-нчү күнүнө чейин бир кысым автомобиль ва право башкарышка кошко дайыр кесиптер нормал бежирилди. Катнаш башкаруу 13123 аптисиде автомобиль номер тактысын толуклап элип алмаштыруш, правонун толуклап элиш алмаштыруш, текшериш кечирим кылынганлык белгисин илтимас кылып элиш, канунга кылап кылмышларды бир тарап кылыш катарлык 41 түрлүк катнаш башкаруу кесибин ар вакыт нормал бежире алабыз. Жунчу байрамылык дамелиш мезгилде Үрүмчү шаарлык коомдук идаресе катнаш башкаруу тармагы атырды. Моторлук катнаш васыларынын башкаруу орнунун Казбен иш бежириш району менен наяя даржилик 8 моторлук катнаш васыларын башкаруу орнунда вакыттык номер тактысын тастыклап таркытыш. Текшериш кечирим кылынган автомобилларга текшериш кечирим кылынганлык белгисин илтимас кылып элиш кесибин бежиргиле болот. Иш бежириш вакты болсо 9 айынын 25-нчи күнүнөн 27-нчи күнүгүчө, түштөн мурун саат 11:13, түштөн кийин саат 15:20-17 болот. Амма автомобиль ва право башкарышка дайыр кесиптерди бежиргенде керектүү кеңешкелерди толук элип берип, артыкча катыраштан сакланыш керек. Кадерли аңлагычылар, шунун менен программабызды акырлаштырып, силерге кош тейдиган болдук. Жактырып алганыңызга рахмат. Мабу Асмагүл, сиздин номеруңузду эветпедим. Тор такси сүрөт ылгычы бир пика болганды кошуш мүмкүн же? Мен номерден эвет койдум, силер жолго номерлан аманы. Ондак болса, жолуңуздар аван болсун. Дамелиш күндөрүңүздө көңүлдүк, ахмияттык өткөй. Программа риясатчысы Зөхрә Керем, кайра кош аман болгайсыңар.

0: Аңлагычларыбыз, аварайды маалымат аңлап өттүк. Уна булса, программабыз давамлашып атады. Аңлагыч досторубыз, жүрт-жүртлардан, жай-жайлардан жол катнашчылар болса берип маңсаңлар болоду. Биздин 5-нчи тупумуздун номери XJ1074 FM. Уна булса, аңлагычларыбыз, бүгүн программабыз орунлаштырган мазмунларыбыздан силерге бир кысыкча чөр беребиз.
1: Бүгүнкү программабызда валы сүзүш мусабакасында Жан Жаншу 6-6 медалды колго келтирди. Да Чаушен дүйнө рекордун бузуп ташылды. Дөртүбүз тиктак топ аялдар командасы уда 9 кетим чемпион болуш пурсун колдон берип койду. Тиктак топ аялдар командасы уда 6 кетим чемпион болду деген катарлык мазмунлардагы кабарлардын тапсылатын аңлайсыздар.
0: Программабыздын давамында жүгүргөндө чокум тар чыккычы жүгүргөндө андан

Командада Сун Минхуй билан Хужин Чоба. Командага яңадан аза болган чаталык топчу Ноко Жонго Арлакеспи баскетбол бирлеш мусабакасынын тунжи майдан мусабакасына катышты. Такер билан Велес аллакачан коно тонушлардын болуп, шуңа уланын маслышышында маселе жок. Ван бо албетте уттуруп коюшну каалмайды. Эгер улан мусабаканы галиби билан

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун билети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa